Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan, nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao.

Srebrne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

Ljubav je u zraku, kasni je sat. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam ruku. A njene usne, slatke ko me, pa da i proba, bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ. Koga i

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno koristiti.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Ching.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičke stvari.

neprijatelj. Gospoda Milošević Tuđman, misle da smo mi oni sa kojima su se njihovi prethodnici igrali.

0: Sing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 3.10. Grožđe bijelo domaće kilogram 2.35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4.50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2.95. Somat All in One 24 tablete 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Dozor

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.

0: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Tačno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje radija emisije Pisma iz komšiluka. Moje ime Edin Đuhoj, družim se sa vama sve do 17 sati u ovom govornom dijelu područja, a poslije će biti dosta dobri sadržaja, kao što je hadžbek, kao što je muzika, neka davna stara muzika koju su mnogi zaboravili, ali eto, nešto novo za sami početak. Kaže Adis, pozdravlja prijateljicu, tako piše u poruci, Aleksandra Prijević i Dejan Petrović, Macho Man, kaže, ja sam mislio da je Macho sladoled, ali nije Macho sladoled, Macho Man je. Znači, prijateljice, uživaju uz dobru muziku.

Bila je to lepa Brina i Goluba u nastavku programu. Idemo da vaši muzički želja. Pisala nam je Dragana i Dragana je tražila pjesmu Od koketa nešto veselo. Biće od koketa veselo. Idemo za Mađu, nešto od Nini Morića. Uživajte uz dobru muziku.

Pietro Koke za Draganu, bilo je Nedžad Murić za Mađu, a idemo slušati sada pozdrav iz Bugojnog, ako može Stoja Metak, Stoja Čići, 434-888, možete nas pozvati na broj, taj broj telefona. Što još ima, nema ništa, što ima kod da se u nastavku ćemo slušati Stoju, još dosta dobri muzike.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Svaki dan vam dobar dan, u nastavku idemo slušati malo laganiju muziku. Kažu da smo malo pretjerali s ovim, ne mogu ljudi da stignu da plešu, evo malo se opustite. Ide je Milan Stanković Perje, Nedeljko Bajić Baja, zapisano je u vremenu, Ilda Šaulić, Stani dušo da te ispratim, uživajte uz dobru muziku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat

Kao što reče Haris, lijepo je bilo, 16 sati i 53 minuta. Uživajte u ostatku programa, tačno je za poslove pjesme Ide znamenje moje domovne, pa jedna pjesma, pa Hadžibek, tačno 17 sati. Uživajte, mi se čujemo malo kasnije.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajoj neko bude sumnjiv, namahu rekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjegao, onda se boji milicije. Još je znala rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskakat tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio, da neki dan neko ne zalupa na kanate i Fata veli neka ja ću biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a svi su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, cima manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Mora biti prose, ponesim po Marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeire ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa Gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaju. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater, pa ja otišla od njih, a on letio za mnom i molio da ne idem. Kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da ću mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedo Uzere, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda, kad ste toliki put prevalili, svrha Gorice i to pijehe nije tišala, idi ti, Ahmete, u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest, a ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sad, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za mnom. Ja, ovaj Ahmet, ja, ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to je rašta bi. Nek Fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si Uzeire veliki sevap zaradio, veli im Fata. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli i ne umijem ti riječ to.

prozvaše Nura Tefteža. Radila Nura godinama i zapisivala u tefte iz kojeg je samo ona mogla čitati. Još to ga je krila od drugih, još to nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebet, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavih i usjeđenih za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamoli umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulaziti u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se radu onaj Nurin tefteru tefterio, pa i oni oženjeni i udati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala, i kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majstor što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popraviti, kako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše je po nju da hitno dođe u donju mahalu kod Nusretage. Znala je Nura da je Nusretaga jako udovac ostoji do lahko kjesu driješi i nagrađuje, biva da je široke ruke, pa pohiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u tefteru ko naručene za Nusretagu. Bome on izabrao bjedne i to na neviđeno bahru, udovicu sa ženskim djetetom, a bahra namah pristade i dovede mu šćer na njegove dvije šćeri i sina, koji se jako oženio. Nusretove šćeri bijahu plaho ljute na babu što nije materu ni ožalio kako treba, a doveo drugu ženu. Frktale na hudnicu bahru svašta joj govorile i prigovarale. Ona bi samo zaplači kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom udadoše se brzo jedna za drugom, te bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli i njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođeš je godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele, otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusretaga pri čistoj pameti svojoj bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa, sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, a samo dragi Bog zna jesu li u hafizale i tobe došli. Posle ovoga počeše govorit što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će Nura tefter.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

Bog. Valjda hoće da te primakne tako sebi, navuče u svoj pličak i tu te udavi, dok usuri, jel dotuče, ko će ga znati.

Što sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?